Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem melinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine nomus meus, et tres tectum meum, et tantum de verbo, et sanibitum animum.